Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу. І тій недовіри, сховавши в серцях, ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини час. Ми впевнені в тому, що вірно бажаємо, і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просимо. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говоримо до Нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадем і будемо руками в істериці бити. Допоки що хочемо в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та вперто, свідомо малюємо власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання. І там, де потрібна довіра в душі, краплинка терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя не хочемо до серця впускати. В тенетах турботи і власних страхів за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари. Лиш кажемо, що долю Йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з Творцем, у розпачі душу поранену, кволу, ми Господу Батьку до рук віддаємо. І саме в ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо, в останній надії благаємо Його зробити, що треба, не те, що бажає душа, непокірне уперте дитя. І саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходить в життя безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарвну прекрасну стежину. Їх устеляють безцінні дара, які уявити не здатні людина. Коли ми говоримо «Боже, твори», не просим, а щиро без страху віряєм у себе з остатку всеціло Йому. Коли ми не бачим, але довіряєм. Коли ми в подяці радієм всьому і славимо Бога не тільки за нами, просим і дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді лише в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку. Довіру свою ненаграну, щиро йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безцінне спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати. В цю саму хвилину спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він люблячий тато і відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щиро спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас. Та саме в ті миті і твориться щастя. Господнє є диво, прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.

Твою любов, о Боже милий, ласкавість, ніжність, доброту постигнуть розум мій безсилий, і я в зачудованні стою. Збагнуть не можу, не вміщає розсудок мій твої діла. Як стільки грішним ти прощаєш, хоч поведінка їх страшна. Скільки людей знайшли прощення за чорні, кривдні діла. Ти дав їм милості спасіння і ждеш до себе в небеса. Щоб вічно разом з ними жити у царстві твоїм вік віків. Вони ж спішили так грішити, не признавали твоїх слів. Не можу цього зрозуміти, як гордих, впертих так любить, що не хотіли тебе знати, ти ж в небо кличеш їх, щоб жити. І сотні тисяч, мільйони, яким ти гріх не врахував, і тих, що ще грішать сьогодні, ти їх любить не перестав. Людина, я перед тобою у зачудованню стою, зворушений в думках душею і хилю голову свою. Від почуттів уста шепочуть: о Боже, який добрий ти! Та мало цього, кричать хочу до неба, де тронуєш ти. Хвала тобі, ласкавий Боже, за дивною любов твою. І вся земля хвалить хай тоже тебе постійно, як в раю. Що ти любов свою без міри на грішну землю щедро льєш, щоб тільки люди приходили, спасіння їм удар даєш. Осанна, слава, алілуя! Замало слів не передать, щоб вшанувати тебе хвалою, твою любов і благодать.

Так часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу. І ті недовіри, сховавши в серцях, ми просимо в молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставини і час. Ми впевнені в тому, що вірне бажаємо, і щиро чекаємо на те, що Творець все зробить, як просим. Та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу. Напевно, Творець моїх слів не почув. Так думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках. І з планом Господнім не хочемо миритись. Все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говоримо до Нього, мов діти. Здається, ще трошки на землю впадемо і будемо руками в істериці бити. Допоки ще хочемо в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та вперто, свідомо малюємо власноруч життєве пано. А Батько Небесний з любов'ю готує для нас неймовірні незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання. І там, де потрібна довіра в душі, і краплинка терпіння, і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, щоб плани Господні ущент зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів, і щастя не хочем до серця впускати. В тенетах турботи і власних страхів, за день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари. Лиш кажем, що долю Йому довіряєм, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з Творцем, у розпачі душу поранену, кволу, ми Господу Батьку до рук віддаєм. І саме в ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо, в останній надії благаєм Його зробити, що треба, не те, що бажає душа, непокірне уперте дитя. І саме в ті миті серця возростають, і саме в ті миті приходить в життя безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежні, прекрасні дива. Коли покидаємо тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарвну прекрасну стежину. Їх устеляють безцінні дара, які уявити не здатні людина. Коли ми говоримо «Боже, твори», не просим, а щиро без страху віряєм усе без остатку всеціло Йому. Коли ми не бачимо, але довіряєм. Коли ми в подяці радієм всьому і славимо Бога не тільки за нами, просимі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами. Бо віра насправді лише в того жива, хто вміє у всьому Господню вбачати невидиму руку. Довіру свою ненаграну, щиро Йому воздавати, здолавши гордині отруйну змію. Лиш віра подібна дарує безцінне спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати. В цю саму хвилину спинімось нарешті. І труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою Йому вознесемо. Він люблячий тато і відає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щиро спасибі за все. І щастям засяє життєва дорога, і віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно. Здається так часто, що все не за планом, весь світ проти нас. Та саме в ті миті і твориться щастя. Господнє є диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес, Господні плани у діло вступають. Це миті спасіння, це миті чудес. Амінь.